Mange vilde pære, lad ikke misse mig sund. Mange vilde vette pære, kiel ikke en der vart kvind. Med vilde vette pære, driv ikke vidt hår. Alles Mölle fett, tut bitken Leben weg, die alles Mölle holt, stuff all man gries so blecht, blecht

balkon med ville vette pærer i væk hvidt hår end blå. Achter det læste dør kom visse wieder nix. Achter det læste dør blivt altid duster svart.